0: Hoje är Arlen.
1: Smart. Låt mig bli. Han kommer att vara så.
0: Det kan få det. Det kan få det. Det kan få det. Det kan få det.
2: Jag kan få det. Har det med.
0: Gen Fuji! Gen Fuji!
1: Gen Fuji! Gen Fuji! Gen Fuji! ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ